talo fa talo fa lava le pa iyo ma wanunga o le fa foga ta pua iya mai se fo iyo le sila mai moa. Sa mo le atunu pele ile neitai au fawo le asto nai. Fa fitai ile atua. Watatu waulia mai le aso mua mua o le masina. Lona valu o le neitau sanga luafe luas fulmaleono. Aso mua mua o kuso le nei. Fa talo fa atu male nganga fa alo alo maufo lo fa atu fo ile pa iyo ma wanunga o le atunu. Fa boy boy sa man wea le nava yaso o le wa ta wa lunga atu ya le nganga ifo faiva I le nava yaso ya wa tatu le filoa ina yaso e lua wa tuana yatu ya ono tua tua no a foi le ma alofia e ui o lea o le vi inga ya ma le faaftai I le atuwa mfayo na taitai mai lo to soifua Marse ma losi fo yo le au au na nei. Ya le wa tatu toe. Lau lua fesila fa iai. I luma o le atua ma luma o le nuu. Ae le o tua o le nuu. E fale la wasi ma tatanu wai tangata. Malango ma wai tangata. Sa au fa la le lei le atua. I lo alofa ma lo wanga le lei. Tau mulimulipea ya Samoa. Samoa ma le matu watinu pele yona lau fa nuwa ma ele ele. Ya mese fo I Samoa I le dei atunu o New Zealand wa vea mo matou a ingalo na lua. A o Samoa fo I olo taape a fatuati I tafai fio le lalulangi. Fafetai ilo wanga le lei. Po fea la le tafa. Malei tu langi olo o e malei fua mayai le neitai a fo. Ma ala fa I fo I fanunga le lei. Fatalo fatu le atou o sa vea le ulua I ali I pesta tama le langi se yuli muritalo Al Harrington tu manu vao la vea I ate oe. Ma lo le soifu manuia, ma lo fo I ia le langi matafi. Fa moe moe, ia lo manuia le alfa I maile neita e o fo o ma lo longa mo le totele. Ia o isi o la ae fa ia, o la ae ili ia. Ta penanga fo I mo le sapati le aso ata e au, ia. Ta tala fo I ia fai totoa ma pui pui o malu malu ta pua I o le atua. Ia e ulu fale le whanau o le atua. Fatasi e fo I ma le whanau o le ti apolo. Kwa fo I kau ke ulu fale umba le falsa. O le falsa fo I gailo noko e fo I ma le au ki apolo. Ma le atua fo umono ufa mtala I ate oe. Le usu atu o le pikopo I ma le faife au I listai. O le asa fo I ma isa atani. Ma mkwa kwa I fo I ngakalali ia. E fai koko o le falsa. E akule, fai fia. O ia fe ke alu ye. Fe mba ya uke sa uka ke loku. Ko ki ki fo ya maila u fanga. Yo e ima le fanga urki apu le loku fa kasi ya il falsa le kasi. Fa tu lo ma fa ta lo fa ile ta fa tonu le va nofo sa moa malo na va tangata. Pa iyo ma mamalu fa le malo. Pa iyo fo ima mamalu fa le atu nuu. Ya ai ma walunga se vi inga le tua e si ia ana au au na pa ia. Le fata fai tau langa e fia, le au fai ngā luenga tutofia le tua, le pae pae sina o le tala le lei ma feoi o le langi, po fea le tafa, o lo fafale le maluai ia, ma taa se ai ono o le ngā luenga ma le wala wina, ile ngā luenga le tua, fata lo fatu, maufo lo fatu, ile pa ia ma walunga faftai, Te talo faftai fo I whanō no manu. A wāse manuia o Samo. Ai wu kou fiu e kakalo e vai bai ae le ia ia. Ae le ae. O lo o ia te le le suinga. Ma I la utilo tilo. O lo o wha au au pia. O na manuia ma fi le mbu Samo. O la ae ye le au vivisi le. O le ti ngā o la te uloto ina wale to e tū malo. Wale mawhai o na toi o mai e toi pule. Ma whaso poloa le lātou pule pule tutu I a Samoa ilo lātou. Wai tau le wha se furu tau sanga watua na yatu. Au iyo lea. Awe tai I le atua. O loko toa le tai. Ia ma loko wholau fo I langi maa Samoa e ui. I le whalongo I na peo le leo I rama. Ona o le telo le wala upa ia le atua. I le nei wai tau. Ya ai ole finengalo faito tasi le nā ma o faiva pa ia nā na ole atua na te faya. O ia na te au mai, o ia fo I na te toe, faafu I atu le tangata. Ya ai ole anga leo le atua. Nisi olo o malanga mai ma sia tātou I le nei mai teimi o le tausanga, fatalo fatu le atau o savea I a te utou. A lolo malanga, loutou lātou I le taima le lātou I le ala, le lātou fo I le ea. Ya malo malanga,
famwe moe. Ya, o tau nuk mai malmaduia, ta au ile leile tino e fai asi malu lua le teimi wa autou. Autou va amba yei mata

Ina ia pui pui ai foi mo lou saunga le mu. Nisi foi o lo malanga bai le dei vai tau. O no le fia mafuta mai pe haufa ma vai manisi sa pele I maftanga tonu a inga. Nu uma e kale sio ngā luenga ma whala hapu ptonga. O le usui o le foto ba le tu ua o le malo. Ia. Asua tu foi vai malu I puenga. Moli atu wha maisenga ma wha mafanfananga. Ma ia te au nei ma le au fai ngā luenga. Ia, e le oso tātou loto, o le finangalo fai tōtasi, o le tua, o le bua, e le fuatia, o le tāo e velo I le maninoa. Ia, o le maafo I e tongi fai tōtō I le moana, o le tā e le apoia, e le ai seisi e tū matitee I le finangalo le tua. Ia, maalili I la ia, aung, e le ose faiwa le nā o le tangata, O le faiwa fai tō tasi, o le tātou tapa au sili I le langi. Ai le neitai au, ia, lea fo I wasua le tātou laulau. Ia, mumori ipu o le tai au, o le ua mai o na avamua le tua I le tātou tānoa awa le neitai au, ma le I atawa sa vea e te maua I le sao. E le ia ma se mea pi o I e I, a tū ai fo I malou fe fe e malou fali. Ia, o na ua paulava o mata upu e hanga I ai le fasoa. Ya tonu ya fu lanti ngaru loto no le mea lai tu wiai lo fatu. O le ano fale le o le mta upu le tal no atu le ki ngā ilo ma fau fau. Yep, a o le mea taua. O mou atu ai se faa ma ma avenga, ma faa ma nino, ma faa ma lama. Ma lama lama le lei ya te oe. Awa, e ma lama lama lo le atu nu ule nei. O na faya lo la ia le o faa I unga le lei. A fe atu I mau ta malawa, fa ta lofa I ta mam tina matua. Tu a sina sina o lea tunu, aftai fo I ta talo, aftai lau tau tapua inga, lo manui ai faiwa o alu matama whanaua Samoa. I ta fai fio le lalurangi, ai mese lawa I tonu o loa inga. Po e nofo I Samoa, po tuila mamanua, lea tu Pasifika, New Zealandei, ma Australia, Hawaii, Amerika, male malo tele. Le atu asia le nale ma le atu Europa, po o fea o le lalurangi. O lo o ngā lulu e ai tama whanau o Samoa. Ia ma whaatino ai le lātou tūtua, o le a, ai tau malele. Ai le o le a, mea whanepa me ngā tūsu e a le, o le whaamarama ma kilo kilo, ai le se me whaia. Ha ha me o le pe I o le isala elu mongi su e le whaamarama. Ma whai le tahanga, Ma fai le ngā yo inga. Ai le ngā su su al whaamalama ki kilo kua al whaamalama la e fai mai koe ka pungi la lo al whaamalama. Fiu e viri kenu fongi ara e ka kangi ara ki kilo kua iluma. Olo uso la e viri mai polo kua ingwa lo mkua la e viri mai a uso le sa usa onga le mea la e fai. Ma kua le ka lia ambar kenu fongi. Belal na SSA le isala eru. Fale te tala al whaamalama tuti loa tu le mea la e tupu. Fai le ngā yoinga. Aore si sara e runga sua kua runga whaamalama a kunga a sora lai kumu mwiri me iri me lai kupu. Koe ka pungi mai lalo mali whaamalama. Le Pacific Easy, le Western Union, le Samoa Money Transfer, amukua le a ia. Ia, ia lea, ele me la whaia kui, e pa whaia kere whai ngā ruenga, ma ele ala usul kaya o. Ha ha ha ha ha ha ha ma lo ta mam tina talu sanga mo lia mo I matou le whanau tamba whanau a lo tau lava fo I a inga ya ma lo fo I te talu a wae fai lau talu ma lia le te lo istemi a tolu e alu fo I te talu le fai fe au ya le lavaka kalo ma lo lo a o ta mam tina matutua sole Ele mapu, a umanga kakalo I alko inga, pese lo makua, kakalo lo makua, ya, e fea ua ua I vole le fapena, ya, ya na alo lola, ya pese pese, ya, kia ufe mbele, kia ua misa, e mele kala lo makua, se mkua pa ulua, kele uleo, ka ngofo mea, o ka kalavo, pa ulua lo uleo, a leo, e fea mele kala alko inga, asi I fai a fo ilo uleo, Nka ngofo mea o kau maanga ya mai lau I a leo kau o mai I o loko o mea leo ea o I leo leo. Wai le koe mba wā ia ngoka mawuru lunga fo e sa maa sa inga I e leo leo.
Yana fa pi.